מיינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם.

את הלגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לטוס.

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות מבט חטוף אל עצמי ודיי

0: רדיו GM. זה טוב מאוד. רדיו
1: GM. חיפשתי לי שקט בקצה העולם. מה לא עשיתי? ניסיתי. רחוק לבד זה קצת מסוכן. רציתי לחזור לעצמי סתם אחד.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף, לא לבד.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 9h. Radio JM.
1: שבועיים הייתי בסרט, ואת כבר בפרק הבא. עד היום מחכה לקונפטי, עשית לי בלב מסיבה.
2: אמרת שמחר את חוזרת, הלכת לא הייתה לך סיבה. אז בא לי לתמימות, כי אם כבר למות, אז רק מעט.

0: יד שלומי, מה אנחנו גם פה, תעשה טרמפנטונים.
1: ציון, מה זה ממנו?
0: מה אכפת לכם?
1: מה פתאום?
2: אז זהו, מה אתה דפוק, בחיית דעה, בואו נלך.
3: רדיו GM, זה ווטר רדיו ג'יבה מרסיי.

אלכס ועוד חצי סטלן מחפש להתארגן ואז אוזל הזמן הם פוחדים להתחתן תמיד יש דשא ושכן כבישים ורמזורים ירוק בדרך כלל עוברים

באתי להציל אותך, תקשיבי, תפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים, רואים אותך אחרת, מה מילתי נאיבי, תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי, אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי, אני חוש חשב על השפתח